Awadoda uza kwethu uthi igama lami emsakazweni wakho omkhulukazi izulu mzansi 98.0 FM 11 minute past 2 kanti umzule nedi joy lapha ke insizwa lapha yana ke zithi ke amabutho yamani ke emsakazweni wakho izulu mzansi 98.0 FM yabona namhlanje izambele zami zinenkinga eyiningi namhlanje befana ngabe ke siba naye ke unomndayi ke naye ke unenkinga naye namhlanje ke yamani umsakazo wakho izulu mzansi 98.0 FM senze kanje thina awoja manje ngikhumbuza abantu abathanda kukhulukazi ke bathi ke ucothoza umculo wakithi lo esiwuthanda ngendlela esimangaliso ngendlela nje emangalisayo asenze kanje bathi no inombika Black Boys bathi ke amandla ethu cothoza mzansi.

ke nginawo kuzokushala na ke hora lesi shaka lolunye ngothulela ke uhlelo vuka moya wami kuhlelo libakhona ke njalo ngamasonto ngo6 kuya ku9 izulu mzansi siku 98.0.

0: sibe abazali ezinganeni zethu.
1: Ukukhombosa kamlalelo dabakwe lona engathi ngithelo hamba phambili undonankulu wesifundazwe iGauteng ukuthi ke benza konke okusemandleni okulwisana nesihlavamo sokubulawa ke kanjalo ke nokuhlukunyezwa ke kwabantu ke besifazane eGauteng. Uma ngabe ke libombana ihora leshumi nambili ngizobuya nezinye izindaba.

0: Izindaba izihamba phambili kuleli hora kunxuswa ke abantu noma ngithi ke ungqosho omnyango wezemfundo kwaZulu-Natal ke uthi kubalulekile ukuba ke othisha benza kahle ezikoleni bahlonishwe.
1: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
0: Izindaba zokubombana kwehora leshumi nambili emsakazweni izwi lomzansi nanokuphiwe ngwakamasondo sawubona mlaleli. Ungqongqoshe womnyango wezemfundo esifundazweni kwaZulu-Natal umnumzane uSipho Hlomoka uthi ke kubalulekile ukuba ke othisha abenza kahle ke ezikoleni zabo ke bahlonishwe ke ngokuzimisela kwabo emsebenzini. Usho ke lokho ngesikhathi ke bekubanjwe umcimbi wokuklomelisa othisha ke ngezindondo ngokuzimisela kwabo. Lo mcimbi ke ubukade ke ubanjelwe ke eBeton Wood Hotel esifundazweni iGauteng. UHlomoka uthi yize ke lo mkhakha ke ungelula kodwa iqhaza ke elidlalwa ke othisha Tisha abahlukahlukene liyabonakala ke ezikoleni ke ezahlukahlukene uya

Oh, madoda ezulumzansi 98.0 FM ngalenhle umsakazo umphakathi. Oh, madoda siyabonga kutata. Siyabonga baba Masweet. God bless you baba wami. Naye usisimahlingi. Siyabonga nje kakhulu kwana umsakazo wakhe ezulumzansi 98.0 FM. Njengamanje ke sikhona nathi sigalelekile. Sifike sayidudule ehlelweni sakhe lapha na uGood Imbatha. Sobantu abanye esikhuluma ezakhayo ke ezibalekile ke sibheke phambili. Umhla ka 4 kuyona ke lapha nyanga sithi umfumfu kuzikulungane ezimbili namashumi amabili ke nesithupha. Kanikhumbula ke ukuthi ngempela ke besilapha ya kwaMnyandla laba sikhona la kathi kunombuso khona ke wosoma business la ngempela ke eqhambisa kakhulu ukuthi umnotho wakithi ke awukhule njalo ngoba uyawubona nawe uyantengantenga ngempela ke isimo esiphila kusona ke sibi ngendlela yisimangalisa. Ngiyabingelela gogo mkhulu, baba mama, malume, balumekazi, dadewethu, mfowethu, shana kalume, siyakubingelela ekubona umsazi wakho mkhulukazi KZN izwi lomzansi. Qhawe insizwa nsi uzoba nawe nje kona ke umsakazo ngalesi sikhathi koze kulamele ihora leshumi nambila u12 nje uyona ke uzongenza ukuthi ke ngiyophumula yamani ke injalo ke indaba lapho ngase

Sithi ke thina ke umuzi ke ongesithe intaba yase Zion ehlaleni sakhe uButi Mbatha sayidudula nje kwemnandi kube njaya kuona umsakazo. Mangibuya ngala ngibuya ke ngihamba nawe siqhubeke nalo ke uhlelo. Hlala nje unganyakaze kuningi esikuphathele kona ngoba ngikhulile ukuthiwa cha mfana nawe kafana ke awuvezo kwakho na umfana sikuzwe esibone ukuthi ngampela ke uwenza njani mfana. Kulungile izileli lomzansi 98.0 FM.